ogromen hit na radio pred poveće dekadi, super zvuči den denes. World Party, Is It Like Today? Ja sam Boris Paunovski, a ova je radio vozenje, sponzorirano od Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Telekom proslavova i podaruva su Magenta Moments, 30 godini od prvoto mobilno, alo? Kako beše togaša, kako je sega pred 30 godini? Bez mobilnite telefoni, dogovorite za sredba, be, a tipot, će se najdeme tamo i tamo i vo tolku i tolku časot i čekaš na dogovorenoto mesto vo nadeždika na vistina će ima sredba. Денес се е сосема поинаку. Со еден повик на мобилен телефон веднаш знаеме каде сме. Доаѓам за 10 минути или чекаме доаѓам веднаш се секој дневие на кое што сме навикнале. Телеком прославува и подарува со Magenta Moments 30 години од првото мобилно ало. Ja sam Boris Paunovski, od najgolimite hitovi na radio, nazad vo 90-ite, pred poveće od 30 godini. Four Non Blondes, What's Up na antena.